0: けじゃなくて、なる
1: ほど。バルジャナムバヴァビジャーナムアルジャナムスカサンパダムタルジャナイヤマドゥタナムラムラメティガルジャナムスリシタラムナムハラジャキジャイ。